0: Aujourd'hui, Victoria me conduit à la messe pour les morts. C'est la bénédiction des morts.
1: Fiecare duce așa, o să-ți arăt eu la ăsta. Duce așa un bilet și scrie morții.
0: On met un billet avec le nom des morts.
1: Așa se zice că...
0: C'est vieux.
1: N-aveau voie să mănânce carne și ăstea și atunci le-au dus...
0: On ne doit pas manger de viande.
1: Să mănânce cereale și au mâncat...
0: On doit manger du blé.
1: Au fiert grâu de pe câmp.
0: Et offrir ce blé, ce gâteau de blé aux morts. Ça s'appelle la coliva.
1: Pe parcurs, așa, i-o dat denumirea de coliva. Uite coliva, vezi?
0: La coliva est un gâteau.
1: Deci face slujbă pe ea.
0: Le prêtre bénit le gâteau. Le prêtre énumère le nom des disparus en psalmodiant.

0: Les chauffeurs me préparent des patates rissolées. Je vous dis ma réalité. Mon pays est sûr. Parce qu'il y a l'OTAN. Autour de la table, les chauffeurs de car s'enflamment. Ça chauffe.
1: Nu, așa zic ăsta la televizor, cum a zis și Joana. Bine că am intrat, că datorită,
2: fratele
1: că
2: dacă meu, nu era... Fratele meu, eu îți spun adevărul.
0: Je vous dis la vérité.
2: Eu îți spun adevărul. Bă,
3: Ascultă
1: puțin.
4: Ok, you can start.
0: On peut commencer parce que j'ai très soif.
4: I am very thirsty.
5: Ok. Sunt aici pentru că este o doamnă.
0: Je suis ici parce que il y a une femme saxonne. Elle a fait une super grande collection de contes.
5: Și când a făcut, a întrebat oamenii.
0: Quand elle a demandé d'où venaient ces contes,
5: din armată, pentru că
0: on lui a répondu de l'armée. Parce que sous l'Empire austro-hongrois, l'armée durait 5 ans. Et on racontait beaucoup d'histoires.
4: In time, yeah. In time.
6: Long time ago, yeah. Long time ago.
0: Pauline Schulerus consigne cela.
7: Si l'on demande à un bon conteur de qui il tient ses histoires, il répond généralement ceci.
8: De la Cătane.
7: De l'armée.
8: Pauline Schulerus.
7: La nuit TOMBE.
0: Ce soir à la pension.
9: Ya donki ba. Oh sorry.
0: C'est ma dernière soirée. Ce soir on danse un slow. Loin de nos maisons natales. Ici, feu royaume de Hongrie, feu royaume de Roumanie. On répète les stratégies depuis Élisabeth d'Autriche. Tout est très fort, ça coule dans les liquides. Mon sang, lui, ne coule pas.
10: Je n'ai pas goûté à ta guerre, Dracula.
11: Hai să-i veselim pe Mari. Hai să-i mai zicem niște proverbe.
12: Aba da.
11: Ce proverbe mai avem pe aici? Hai de prin zonă pe la voi. Hai să o facem să.
0: Iulia demandă au chauffeur de me raconter un proverbe de chez eux. De la Dobrogea.
4: Ah, m-au auzit-o pe aia.
11: Nu am auzit-o, că nu am înregistrat-o.
12: Nu.
4: Afară e fric și e norat. În sobă arde mama. De lustră tata-i spânzurat, iar eu mă tai cu lama, uite așa. Bunica a venit la noi și a stat vreo săptămână și acum zace prin gunoi și ține ochii în mână.
0: Je ne comprends rien.
5: Deci, atât pentru asta.
2: Eu zic că
0: c'est tout pour ce soir.
4: S-a terminat banda.
2: Nu, nu, dacă spune...
0: On arrête avec les bêtises.
5: Stop. Ciao, cinco.